0: Najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Biznis vijesti.
1: U julu ove godine Bosna i Hercegovina izvezla je robe u vrijednosti 1,617 milijardi maraka, što je za 10,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Uvoz istovremeno iznosio skoro 2,950 milijardi i bio je veći za 10,4%. Europska unija ostaje najvažnije vanjsko-trgovinsko tržište Bosne i Hercegovine. Izvoz u države Europske unije u periodu januar-juli iznosio je oko 8 milijardi maraka. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je program o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava budžeta kantona za ovu godinu s pozicije podrška razvoju kantona. Za ovu namjenu planirana su sredstva od oko 3,7 miliona maraka. Program doprinosi ravnomjernom regionalnom razvoju kantona. Za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima, dio se odnosi na postojeću kreditnu liniju, a dio na novu koja će se realizovati putem odabrane poslovne banke, namijenjeno je nešto više od 2 miliona maraka. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba. Tokom održavanja 32. Sarajevo Film Festivala, Kanton Sarajevo zabilježio je rast turističkog prometa u odnosu na isti period prošlogodišnjeg SFF-a. Prema statističkim podacima turističke zajednice Kantona Sarajevo, tokom ovogodišnjeg festivala ostvareno je više od 43.000 dolazaka turista, što je povećanje od oko 2,4% u odnosu na prošlu godinu. Istovremeno ostvareno je više od 88.000 noćenja i to je više za 1,6% u odnosu na prošlu godinu. Najveći broj gostiju tokom SFF-a stigao je iz Bosne i

0: najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, it's the Kid Leroy.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

Prijašnje vanjsko-trgovinsko tržište Bosne i Hercegovine, izvoz u države Evropske unije u periodu januar-juli iznosio je oko 8 milijardi maraka. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je program o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava budžeta kantona za ovu godinu s pozicije podrška razvoju kantona. Za ovu namjenu planirana su sredstva od oko 3,7 miliona maraka. Program doprinosi ravnomjernom regionalnom razvoju kantona. Za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima, dio se odnosi na postojeću kreditnu liniju, a dio na novu koja će se realizovati putem odabrane poslovne banke, namijenjeno je nešto više od 2 miliona maraka. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba. Tokom održavanja 32. Sarajevo Film Festivala, Kanton Sarajevo zabilježio je rast turističkog prometa u odnosu na isti period prošlogodišnjeg SFF-a. Prema statističkim podacima turističke zajednice Kantona Sarajevo, tokom ovogodišnjeg festivala ostvareno je više od 43.000 dolazaka turista, što je povećanje od oko 2,4% u odnosu na prošlu godinu. Istovremeno ostvareno je više od 88.000 noćenja, i to je više za 1,6% u odnosu na prošlu godinu. Najveći broj gostiju tokom SFF-a stigao je iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Njemačke, Austrije, Velike Britanije, Švedske, Turske, Slovenije i Crne Gore. Predsjednik turističke zajednice Kantona Sarajevo, Haris Fazlagić, poručuje da rezultati ovogodišnjeg SFF-a još jednom potvrđuju koliko veliki događaji mogu utjecati na međunarodnu vidljivost Sarajeva i turistički promet. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Vrijeme je za vijesti. Dobar dan, ja sam Alem Sinanović. U centru Sarajeva počelo je uređenje parka u Radićevoj ulici, za što je općina Centar izdvojila više od 540.000 maraka. Planirana je obnova pješačkih staza i rasvjete, postavljanje novih klupa, izložbenih panoa i dječjeg mobilijara te hortikulturno uređenje. Iz općine naglašavaju da tokom radova neće biti posjećeno niti jedno postojeće stablo. Veliki broj sarajevskih naselja sutra će privremeno ostati bez vode zbog sanacije kvara na glavnom cjevovodu prema rezervoaru Kobilja glava. Radovi počinju u 6 i trebali bi trajati do 14 sati, a obuhvatit će između ostali Vogošću, Semizovac, Ciglane, Velešiće, Pofaliće i Hotonj. Normalizacija vodosnabdjevanja očekuje se u kasnim večernjim satima. Učesnici iz Bosne i Hercegovine kroz program Evropske unije Horizon Europe do sada su osigurali više od 32 miliona maraka za istraživanje i inovacije. To je 88% više nego tokom cijelog prethodnog programa. Trenutno je otvoreno 480 novih poziva, a tokom naredne godine očekuje se još 276 prilika za finansiranje projekata. Toliko u vijestima, nove su u 16 sati.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ovo su najnovije vijesti, ja sam Alem Sinanović. Na Sarajevskom groblju Bare odata je počast generalu Stjepanu Šiberu, jednom od istaknutih komandanata odbrane Bosne i Hercegovine. Cvijeće na njegov grob položio je ministar za boračka pitanja kantona Sarajevo, ističući važnost očuvanja sjećanja na ljude koji su branili našu zemlju. Šiber je početkom rata svoje vojno iskustvo stavio na raspolaganje Republici Bosni i Hercegovini, bio je zamjenik komandanta štaba Vrhovne komande armije Republike Bosne i Hercegovine, a 1993. godine unaprijeđen je u čin generala. Povodom 34. godišnjice spaljivanja Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine u Sarajevu je odata počast uposlenicima ove institucije ubijenim tokom rata. Tim povodom predata je i peticija kojom se od nadležnih institucija traži povratak Nacionalne univerzitetske biblioteke u Vješnicu te trajno rješavanje njenog statusa i finansiranja. Peticiju su podržali građani iz više od 23 države, a zahtjevi su dostavljeni Gradskoj upravi Sarajeva institucijama Bosne i Hercegovine. U federaciji trenutno nema prijavljenih slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila, potvrđeno iz Zavoda za javno zdravstvo federacije. Ipak, zbog pojave bolesti u zemljama regiona, zdravstvene službe pozivaju na oprez. U Hrvatskoj su tokom jula i avgusta potvrđena 3 slučaja, dok su u Sjevernoj Makedoniji registrovana 44 oboljela, među kojima je 5 smrtnih slučajeva. Iz zavoda poručuju da nema razloga za paniku, ali građanima preporučuju zaštitu od uboda komaraca i uklanjanje stajaće vode iz okoline domova. Toliko u vijestima, nove su 17 sati.
2: Vozači, gdje god da krenuli, vozite maksimalno oprezno i vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. U pojedinim krajevima ceste su mokre ili vlažne zbog kiše, pa apelujemo da vozite još opreznije, držite veće odstojanje između vozila i izbjegavate rizična preticanja. I naravno, bez obzira koliko kratko vaša vožnja trajala, vežite sigurnosni pojas.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio

0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici.

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we are Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hey, I'm Ella Henderson.
3: What up, guys? I'm Topi.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.

Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Sinhro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay at home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.